onion o'r sbalich y fale a crynioch yg mae fwy golys mae fwy chroes a cosioch